0: subasa kasi benizo makoto manyeke de bole kela
1: Miao
0: Muzo kurupa watebe ni bokodo masoro potete
1: Miao, miao
0: Mokabla warabada mafu